Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

Nani mune kwa jiwo Yee Esese ya kutuno Na ye sori no Nani mune kwa jiwo Abara esese ya kutuno

ya wone die enu ehu hia ne ehu hia pa wa brabo mase so tumi eye ne se wode aseda ne ntontom ne nkamfo ebema onyankopon din se wo nyame fie se wo drive obetumi atontom onyankopon na mkwa hongu kwenye na obetu miya tuntumi radia de radia se ebiyo wejume ma uye juma dada na ansu obetu mide nasea mi radia se radia ma edafo frise abeto uwa gana di ameka chose ne ukwada nemo msa uwa korea ebeka chose endeye ya wada e ukorea na ansu unyankupon eka hon. Good morning Dr. Edia. Nyame kosua opeja na obo ho ban. Enti ana pe mi chia madofo. Mo amompe ma se minyina, munyina mi chia mo se onyankopon hiram no nyame ye mokase ye. Enti mini munyina ye nkambo mene ye mbi anone nka bibinchi onyankopon. Wa we are here. Wa wodika. Wa we nyasema wa court. Wa prison. Wa na po sorry yo muyo ya.

non siya bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya filet o memu eni ya mahudoso wa mafo ya mamu wadro ya mama kwa ba wiasi nyina nyumire non siya kasi ebo neket eni esi nkumya de bremu yi ebre su se ya na usen semu ube siya na apatar diabu wabu anua imu odro eni ebe sumu ntiyan kwa nko basa wakasi yinyi bakuwa na amye nufri mbasa ebe kachira wu se abitana wa batana biwa eni yoka ni yatipa ensu yemfa